0: Dün?
1: Den gamle var feil, men de unge verre. Akk, den da var liten som en mus.

0: svar. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Av veien.
1: Gå utenom, Per. Den er stor nok, heien.
0: Hvem er du?
1: Meg selv. Kan du si det samme?
0: Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt deg, hei, du fallere knusende. Kong Saul slo 100, Per Gynt slo 1000. Hvem er du?
1: Meg selv.
0: Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva er du?
1: Den store bøygen.
0: Nå så, før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien, bøyg.
1: Gå utenom, Per.
0: Igjennom. Han falt. Håhå, her er flere.
1: Bøygen, Per Gynt. En eneste en. Det er bøygen som er sårløs, og bøygen som fikk men. Det er bøygen som er død, og bøygen som lever.
0: Verget er trollsmurt, men jeg har never.
1: Ja, lit på nevene. Lit på kroppen, Per Gynt. Så rekker du toppen.
0: Atter og fram, det er like langt. Ut og inn, det er like trant. Der er han. Og der, og rundt om svingen. Best som jeg er ute, så står jeg midt i ringen. Nevn deg. La meg se deg. Hva er du for noe?
1: Bøygen.
0: Ikke dødt, ikke levende. Slimet, tåket. Ingen skikkelse heller. Jeg er som å tørne en dynge av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg!
1: Bøygen er ikke gal.
0: Slå!
1: Bøygen slår ikke.
0: Kjemp! Du skal!
1: Den store bøygen vinner uten å kjempe.
0: Han er bare en nisse som kunne meg prikke. Han er bare så meget som et årsgammelt troll. Bare noe å slåss med. Men det er her ikke. Nå snorker han. Bøyg!
1: Hva godt?
0: Bruk vold!
1: Den store bøygen vinner alltid med lempe.
0: Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne dryppe av mitt eget blod.
2: Kom da, bøyg!
1: Ja, fot for fot!
2: Alle sønner og båter! Vi venter, bøyg!
0: Skal du berge med jente, så gjør det snart. Glann ikke ned for deg, lutt og bøyet. Spenne bogen, skyr han den ben til øyet.
2: Han blir rød.
1: Vi har han.
2: Sett ikke fast. Sett ikke fast.
0: Det var dyrt at kjøpe seg livet til, for slik en times tærende spill.

den stakkar vekk seg skynder. Skal hun bære fandens synder, må hun snart i bakken segne. Vi er tunger nok enn segne.